الفردوس نصیب کی، کشران تلی اللہ پاک اول جنت الفردوس نصیب کی. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.

بل مسز رالی السلام علیکم حیات مامو څنګه یې خیتا سو زما آل سسٹر ته سلام حاجی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه شکریا تاسو د میسج کولو تاسو د منی را کولو ډیر مننه یو جهان مننه

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام